0: MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam utama 9 pagi. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat, namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
2: Intelligent kecerdasan buatan dia adalah tools yang boleh membantu, tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri, mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan atau permasalahan, boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti. Di peringkat kami, JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu-membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenaan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya, kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Seri Nancy telah menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Mizman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
3: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu, kita betulkan fakta itu.
0: Datuk Zamri Misman. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan eDNA untuk mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di empangan Kelau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adina Hussein berkata kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki Aquaria KLCC bagi menentukan sama ada ikan yang dikesan di empangan berkenaan benar-benar piranha atau ikan pacu. Pengesan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Sri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Dan negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kol Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan e-sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata inisiatif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

topi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

seperti biasa kawan-kawan, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lin nak kongsikan jugalah dengan anda mengenai kesihatan kita. Kadang-kadang kan, apa yang kita nampak sihat tu sebenarnya belum tentu juga sesuai untuk tubuh badan kita. Termasuklah air jus buah-buahan. Hakikatnya kawan-kawan, tak semua jus itu sesuai untuk diri kita. Terutama bagi pesakit buah pinggang. Ada jus seperti oren, pisang dan avocado yang mana ianya tinggi dengan kandungan kalium. Jadi untuk pesakit buah pinggang agak kurang sesuai. Sebab bila buah pinggang kita lemah, badan kita tak akan mampu nak tapis lebihan kalium yang ada dalam kandungan jus buah-buahan. Dan ianya juga boleh ganggu fungsi jantung kita. Selain daripada tu, jus juga mengandungi gula semula jadi yang sangat tinggi. Jadi, kalau ianya diambil berlebihan, ianya juga boleh membebankan buah pinggang kita. Jadi, kepada pesakit buah pinggang, anda kena berhati-hati sewaktu memilih buah-buahan. Jadi, kepada semua kawan-kawan, kalau boleh tu, pilihlah jus yang rendah kalium seperti apple, anggur, nenas ataupun tembikai. Tapi anda tetap kena beringat dan ambil dalam kuantiti yang terkawal. Kesimpulannya mudah sangat kawan-kawan. Bukan semua yang kita nampak sihat, segar itu sesuai untuk diri kita. Jadi jagalah buah pinggang kita sebaik-baiknya mulai hari ini. Dan sebelum kita nak amalkan apa-apa ubatan, buah-buahan ataupun petua, dapatkan dulu nasihat daripada doktor pakar. Barulah semuanya selamat. Apapun, itu hanya sekadar perkongsian dari Lin. Pilihan tetap di tangan anda. Jom kita nak tunaikan dulu lagu yang menjadi pilihan rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terus dengar.

Malaysia, China, perkasa, Tibet, pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dua pengarah Mandiri Development Center Seram Berhad ditahan bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan penerimaan dana yang disyaki hasil aktiviti haram antara 2024 hingga 2026. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata siasatan dibuka pada 10 September lalu selepas polis menjalankan semakan terhadap syarikat berkenaan. Kedua-dua individu ditahan semalam oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram. Menurut beliau, siasatan meliputi penyimpanan, pemindahan dan penggunaan wang yang disyaki mempunyai kaitan dengan hasil aktiviti haram. Polis akan turut menyiasat mana-mana pihak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kegiatan penyelurupan dan penjualan rokok serta minuman keras disyaki tidak berkastam bernilai 25.77 juta ringgit berjaya ditumpaskan menerusi tiga operasi antara Julai hingga Ogos lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Raizam Stapa berkata, menerusi ASAP 2 sahaja, 445 kes direkodkan di seluruh negara. Ia membabitkan sitaan lebih 26 juta batang rokok dan 22,000 liter minuman keras. Siasatan turut mengesan barangan berkenaan disembunyikan di lokasi tersorok atau dalam kenderaan di luar premis perniagaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kesemua kes masih dalam siasatan. Sementara itu, 53 warga asing dan 7 pemandu ditahan dalam operasi khas membongkar perkhidmatan van yang disyaki mengangkut pendatang tanpa izin di sekitar Kajang dan Putrajaya. Jabatan Imigresen Malaysia memberitahu 7 van dipintas dalam operasi itu dengan 6 daripadanya dipandu warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas sah. Siasatan awal mendapati sebahagian pemandu menerima bayaran sehingga RM1,800 sebulan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Penumpang pula dipercayai membayar kira-kira RM100 sebulan bagi perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Kesemua 7 van turut disita. Di Langkawi, dua pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Nyur Cabang ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, kedua-dua mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185. Diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusuf melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, beliau berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion ringgit dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Salwa Yusof, Shanghai, RTN.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81, Unggah di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada Unggah ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru, termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baharu berkaitan kawal selia media sosial. Albanese menjelaskan undang-undang itu bukan untuk memberi kawalan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia bertujuan memberi lebih kawalan kepada rakyat terhadap kandungan yang diterima. Bawah draft itu, syarikat media sosial boleh didenda sehingga $109 juta jika gagal melindungi pengguna bawah 18 tahun daripada kandungan berbahaya. Draft itu dijangka dibentangkan di Parlimen Australia akhir tahun ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas kedua menerusi e-sports yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall sebentar tadi. Taj Izrin Aiman Taj Madira cemerlang apabila menjuarai perlombaan Gran Turismo 7. Anak didik Alex Yong itu berjaya mengumpul 36 mata menerusi 3 perlombaan akhir menewaskan pelumba Arab Saudi dan Korea Selatan. Taj Izrin pada awalnya menduduki tempat kedua pada perlombaan 1 dan 2 untuk meraih 18 mata sebelum mendominasi perlombaan 3 dengan memecut laju untuk bergelar juara sulung e-sukan buat kem kebangsaan. Terdahulu, trio karate negara meraih pingat gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan. Ia menerusi Mokris Mazlan, Muhammad Haznil Henry dan Muhammad Aikal Asmadi. Malaysia menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu melengkapkan 3 pingat gangsa Malaysia dalam karate setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

Terokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 petang. Sebanyak 55 laporan diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan Jun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, semua laporan akan disemak terlebih dahulu sebelum dibawa ke peringkat seterusnya. Menurut beliau, Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, ia memberi fokus kepada usaha memahami punca tingkah laku pelajar serta pemulihan. Dalam pada itu, bekas guru kelas agama dan fardu ain kafa didenda maksimum RM2,000 oleh Mahkamah Majistret Kuala Krai hari ini. Abdullah Mustaqim, 33 tahun, mengaku bersalah kerana menendang muka seorang murid lelaki darjah 5 hingga cedera. Kesalahan itu berlaku ketika kelas kafa di sebuah sekolah di Kuala Krai Oktober tahun lalu. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara 4 bulan jika gagal membayar denda. Polis Selangor menafikan dakwaan kenderaan unit kereta peronda MPV mengiringi kenderaan pencuri kabel di Ampang Sabtu lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha berkata, kekeliruan timbul susulan sudut rakaman CCTV yang tular. Katanya MPV dihantar ke lokasi untuk membuat pengesahan sebelum seorang suspek ditahan. Suspek telah didakwa mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan dikenakan denda RM8,000. Polis masih mengesan beberapa suspek lain yang dipercayai terlibat dalam kegiatan itu. Dalam perkembangan lain, Datuk Syazli berkata identiti mayat lelaki yang ditemukan di ruang simpanan tayar pesawat di KLIA Terminal 2 27 Ogos lalu masih belum dikenal pasti. Beliau berkata tiada waris tampil memberikan maklumat setakat ini. Katanya polis masih menyiasat bagaimana mangsa boleh berada di ruang berkenaan. Luar negara, Belgium dan Rwanda bersetuju memulihkan semula hubungan diplomatik selepas kedua-dua negara memutuskan hubungan tahun lalu. Kementerian Luar, kedua-dua negara memaklumkan kedutaan masing-masing akan dibuka semula dalam masa terdekat. Keputusan memulihkan hubungan itu dicapai selepas beberapa siri pertemuan dan rundingan antara menteri luar kedua-dua negara dalam beberapa bulan lalu. Sukan Formula 1, pelumba Mercedes Kimi Antonelli mendahului kedudukan musim ini dengan 292 mata berkelebihan 81 mata berbanding rakan sepasukan George Russell dengan 211, diikuti Lewis Hamilton di tempat ketiga dan Lando Norris di tempat keempat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Locke sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Locke dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Saudara pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Perdana Menteri turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya fikir tidak menentu Sabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi raja-raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo WorldSkills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
2: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
3: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal Bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Perlis FM Serasi dengan ku yang masih lagi bertemankan dengan Hana Moy dan juga Shishi Rara di dalam Perlis FM Serasi dengan ku. Dan kini kita bersama dengan tetamu istimewa kita pada petang ini. Kita ada dalam konti ni ada 20 orang pelajar dari pelbagai sekolah dan juga cikgu-cikgu kita. Ada 10 orang cikgu dari pelbagai sekolah juga di negeri Perlis ini ya. Dan hari ini kita bersama dengan adik-adik kita. Boleh tak kita dengar suara sikit daripada adik Fatmi kita? Hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, adik daripada sekolah mana?
1: SK Seri Tunjung.
0: Kita dimaklumkan adik-adik kita ni daripada pengawal pusat sumber untuk setiap sekolah ni kan. Dan kita bersama dengan guru pengiringnya. Sila perkenalkan diri puan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Nama puan, nama cikgu?
2: Cikgu Siti Rohana.
0: Aha.
2: Saya dari SK Berseri.
0: Daripada SK Berseri. Yeah.
2: Bersama kami.
0: Aha.
2: Bersama ni ada 10 orang guru.
0: Aha.
2: Dan 20 orang murid.
0: Aha.
2: Yang terdiri daripada pengawas pusat sumber.
0: Aha.
2: Kami daripada kawasan PKP Paya.
0: PKP Paya. Yeah. Boleh cikgu senaraikan sedikit daripada 10 ni nama-nama sekolah tu. Mungkin ada yang daripada sekolah saya lah.
2: Okay. Hai, hemoi. Kami dari PKP Paya, sekolah bermula daripada Sekolah Kebangsaan Berseri, Sekolah Kebangsaan Seri Tunjung, Sekolah Kebangsaan Panggas, Sekolah Kebangsaan Padang Kota, Sekolah Kebangsaan Paya, Sekolah Kebangsaan Padang Melangit, Sekolah Rendah Islam 1. Sekolah Bukit Keteri.
0: Dan
2: Sekolah Kebangsaan Nabi.
0: Itu dia 10 buah sekolah yang hari ini terdiri daripada 20 orang pelajar daripada sekolah-sekolah tersebut mewakili satu sekolah. 3 orang cikgu?
2: 2 orang
0: termasuk guru pengiring. Itu dia. Dan tadi dah melawat di banyak lokasi di dalam Perlis FM ni kan. Mungkin boleh memberi inspirasi sikit kepada anak-anak kita ni kan. Apakah harapan cikgu di dalam lawatan hari ini? Boleh bagi sedikit lah kan. Mungkin bagi semangat sikit kat anak-anak kita hari ni.
2: Jadi harapnya daripada lawatan tadi, masuk ke bilik berita dan berbagai penerangan lah tentang penyiaran Perlis FM ni. Jadi saya harap murid-murid semua mendapat pendedahan dan juga menanam minat untuk mencuburi bidang penyiaran.
0: Itu dia. Kita nak berkenalan pula dengan adik kita baju kuning ni. Boleh perkenalkan diri, siapa nama?
3: Nama saya Muhammad Fatiziah bin Muhammad Fazrul.
0: Daripada sekolah mana?
3: Bukit Keteri.
0: Bukit Keteri. Adik pun pengawal pusat sumber eh?
3: Ya.
0: Cita-cita nak jadi apa?
3: Ustaz.
0: Ustaz. Tak mahu jadi DJ radio?
3: Tak mahu.
0: Tak mahu duduk kat Perlis FM dengan akak?
3: Tak mahu.
0: Akak ke? Okey, kita nak dengar pula suara adik kita yang seorang ni. Daripada tadi. Boleh perkenalkan nama adik. Nama apa?
4: Nama saya Kaira Idina Marisa.
0: Lagi sekali, Kaira?
4: Kaira Idina Marisa.
0: Idina Marisa. Cita-cita adik nak jadi apa tu?
4: Pereka fashion.
0: Pereka fashion. Nah, kalau kita nak tanya ni, dalam 20 orang pelajar ni, kita macam-macam cita-cita dia kan. Seronok tak hari ni datang Perlis FM?
4: Seronok.
0: Seronok? Apa yang dapat adik belajar hari ni? Apa yang bestnya dekat Perlis FM ni? Macam mana? Okey, adik Fayyad mungkin? Adik Fatih? Apa yang seronok hari ni kat sini?
1: Dapat tengok bilik-bilik kat Perlis FM macam konti utama.
0: Aha. Jumpa dengan DJ, dengan kakak-kakak DJ. kan, semoga adik-adik dapat pengalaman yang baiklah, boleh bawa cerita dengan kawan-kawan kat sekolah macam mana kan. Susah tau nak masuk dalam konti Perlis FM ni. Jadi boleh tengok ada mic kat depan kan. Adik ustaz, insyaAllah nanti macam mana nanti jadi ustaz nanti boleh cerita nanti kat anak-anak murid nanti. Saya pernah tau pergi konti Perlis FM. Itulah, kita ucap terima kasih juga kepada cikgu-cikgu dan juga pelajar-pelajar dari 10 buah sekolah hari ini bersama-sama sesi lawatan di Perlis FM. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Jom, say bye-bye.
3: Bye.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Okey, baiklah.
0: Okey, baiklah, kita bertemu lagi selepas ini dengan rancangan agama Ia As-Sunnah. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz Perlis FM Serasi denganku.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya

what's going on. Sufi Dros di Australia. Dia kata rindu kampung. Rindu 102.9 tetap di hati. Sufi dekat je Taman Nira. Dah berapa tahun ada di Australia. Salim Salina, selamat datang. Rakyat Perlis, jangan lupa ya, pada 26 hari bulan September nanti ya, 26 hari bulan September bertempat di Dewan Warisan bermula dari jam 7.30 pagi hingga 6 petang ya. Program Madani Kita 2026, anjuran Jabatan Penerangan iaitu selaku agensi pelaksana. Banyak aktiviti yang diadakan seperti fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan dan juga persembahan artis pentarama. Dan turut diadakan jualan ramah bandar madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar oleh JPJ, perkhidmatan menukar minyak enjin motosikal, potong rambut percuma, ada ruangan DJ Corner, jom exchange Al-Quran, pendaftaran naskah wataniah, dan jangan lepaskan peluang untuk memenangi cabutan bertuah ya, berupa sebuah motosikal EV dan pelbagai hadiah yang menarik disediakan untuk anda ya. Okey, saya nak minta tolong kawan-kawan. Saya ada dua lagu tajuk yang sama, tapi penyanyinya lain-lain ya. Hapuslah Air Matamu. Satu nyanyian Sharifah Aini dan satu lagi nyanyian Brori Marantika. Anda nak dengar yang mana satu ya? Antara Brori Marantika ataupun Sharifah Aini.

Khaled Syarifaini. Dua-dua. Okey, saya perlukan satu lagi. Antara Syarifaini dan juga Brory Marantika, ya. Tapi lagu tu ciptaan penyanyi kita tau. Lagu ciptaan pencipta kita. Sama ada tu. Saya perlukan satu lagi. Okey, Yanti kata Syarifah Aini. Jom kita layan Syarifah Aini lah. Jikalau dah begitu kan. Sabrina Azizan pun pilih Syarifah Aini. Cukup nostalgia bila dengar dia punya intro kan.

0: Amin.
1: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkaulah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani.

gaman ya. Bangat pasal kata lepas ni lagu Atroman Taro pula. Ayah, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Berbuah dengan Atroman Taro, jumpa dengan Gaban. Dia bawa berkelai dalam ni, habis kerja saya, ya. Jangan lupa, 26 hari bulan September, ya, di Dewan Warisan Kangar Perlis, hari Sabtu, ya, hari Sabtu ni, pukul 7.30 pagi hingga pukul 6 petang, ya. Ada program Madani Kita, anjuran Jabatan Penerangan, selaku agensi pelaksana, dan pelbagai aktiviti diadakan seperti fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Turut diadakan jualan ramah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar. Siapa yang dah rasa topi keledar, dia tu dah boleh buat bekas ayam sarang, ayam bertelur tu. Elok lah, boleh pergi tukar lah. Servis minyak enjin motosikal, potong rambut percuma. DJ Corner, jom exchange Al-Quran, pendaftaran askar watanah dan cabutan bertuah motosikal EV dan banyak lagi. Jadi warga Perlis, jangan lupa 26 hari bulan September, hari Sabtu, di Dewan Warisan Kangar Perlis, 7.30 pagi hingga pukul 6 petang.

saya research ya, balada pemuzik jalanan 10.50 minit malam. Dalam kehidupan kita ni, saudara, kalau kita nak rasa senang, kalau kita nak rasa tenang, kalau kita nak rasa enjoy, mudah ya, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Jaga telinga daripada mendengar gosip-gosip liar. Jaga telinga daripada mendengar fitnah. Jaga mulut daripada berkata-kata yang tidak elok ya.

Okey, tajam daripada Datuk Ramli Sarip ya. Di 102.9 MHz, selamat malam untuk anda semua ya. Pukul 11 kita ke Kuala Lumpur dan selepas itu kita akan kembali bersama menerusi Belayan Jiwa, lagu-lagu tanpa henti. Selepas lagu ini terus kita ke Kuala Lumpur ya. Cinta Pantai Merdeka, jam layan tropika.

0: Dimulakan dengan kemelut di Negeri Sembilan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan bahawa institusi utama iaitu institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Sebarang perbezaan pendapat dan pandangan serta pertelingkahan boleh dikemukakan asalkan melalui saluran yang betul.
1: Yang paling saya fikir tidak mensabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan Kerajaan Persekutuan tidak mencampuri urusan Raja-Raja Melayu, namun perlu memastikan segala tindakan mematuhi perlembagaan serta peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas rasminya seperti biasa meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungannya berkuat kuasa semalam. Datuk Muhammad Zafir mengesahkan setakat ini beliau belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan tugas tersebut. Tindakan menjalankan tugas seperti biasa turut dibuat berpandukan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia dan China memperkasa kerjasama dalam bidang TVET, antaranya menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ia bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, automasi industri, kenderaan elektrik dan teknologi digital.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 yang melibatkan 44 seksyen kini di peringkat akhir sebelum dibentangkan untuk bacaan pertama di Parlimen dalam masa terdekat. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata daripada jumlah itu, 7 seksyen melibatkan hal ehwal mahasiswa, manakala selebihnya berkaitan penubuhan dan tadbir urus universiti, aspek akademik serta perkara berkaitan ekosistem pendidikan tinggi. Tambahnya, penggumalan RUU untuk menggantikan AUKU bukan sekadar tertumpu kepada isu kebebasan mahasiswa. Sebaliknya, merangkumi struktur pentadbiran, tadbir urus universiti serta aspek akademik secara menyeluruh. Pusat Autism Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pusat itu menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autistik serta keluarga mereka.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bagi mempertingkat penyampaian maklumat kepada masyarakat, RTM komited memperkasa kolaborasi bersama Kerajaan Sarawak menerusi Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS dan TV Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama berkenaan penting bagi mendepani perubahan teknologi serta lanskap media yang semakin mencabar selain memastikan kandungan yang disampaikan kekal relevan sekaligus menuntut pengamal media untuk terus meningkatkan kemahiran serta meneroka pendekatan baharu. Sementara itu, dalam usaha membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri, UKAS akan mempertingkat kerjasama dengan RTM termasuk menyediakan maklumat asas berkaitan pilihan raya dengan menganjurkan bengkel bersama pengamal media di beberapa zon di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, usaha itu penting bagi memudahkan wartawan mendapatkan maklumat dan membuat liputan, khususnya ketika berdepan cabaran untuk sampai ke lokasi serta mendapatkan maklumat berkaitan kawasan dan calon. Situasi jerebu, semua sekolah di daerah Serian ditutup sementara berkuat kuasa serta merta esok berikutan bacaan IPU pada paras sangat tidak sihat melibatkan 108 buah sekolah. Menurut pemakluman awal di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, ia berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU semasa di daerah berkenaan melepasi 201. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Berita seterusnya. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter bagi tempoh 24 hingga 30 September. Ia susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan kepada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 sebelum ini. Manakala, RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 daripada RM4.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter berbanding RM5.27 sebelum ini. Harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama tetapi rendah berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memberitahu pasaran menjangka rizab Persekutuan Amerika akan menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas lagi pada tahun ini memberikan sokongan tambahan kepada dolar Amerika. Sementara itu, pada penutup dagangan, ringgit meningkat berbanding euro. Ringgit turut mengukuh berbanding yen Jepun, juga meningkat berbanding dolar Singapura serta mengukuh berbanding baht Thailand. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mempergiat kerjasama dengan syarikat umrah tempatan bagi mempertingkat kualiti perkhidmatan dan memperkaya pengalaman jemaah di sepanjang perjalanan mereka di negara itu. Menterinya Dr. Taufik bin Fauzan Al-Rabiah menegaskan kepentingan inisiatif dan program berkualiti serta pematuhan peraturan bermula dari ketibaan di Arab Saudi sehingga berangkat pulang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen Malaysia akan meneruskan saingan esok dalam beberapa acara utama. Dalam hoki lelaki, Malaysia berdepan Thailand pada peringkat kumpulan. Pada waktu sama, skuad sepak takraw lelaki dijadual menentang Indonesia pada aksi separuh akhir acara regu berpasukan. Dalam renang, beberapa atlet negara turut beraksi termasuk kuartet 4x100 meter gaya bebas lelaki. Sementara itu, Jonathan Wong Guan Ji akan memulakan saingan kelayakan 10 meter air pistol bagi acara bola keranjang pula 3-3 lawan 3 turut menyaksikan pasukan wanita dan lelaki Malaysia berdepan Jepun dan Taiwan. Bagi acara squash, 4 pemain perseorangan lelaki dan wanita akan turun beraksi pada pusingan 16 termasuk Aira Azman, S.C. Wasanggari, Sanjay Jiva dan Eng In Yeo. Malaysia bakal menentang Hong Kong bagi perlawanan kriket lelaki manakala skuad kabadi lelaki berdepan Nepal pada sebelah petang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: sebanyak 108 sekolah di Serian akan ditutup sementara mulai hari ini. Langkah itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang mencapai 221, iaitu pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Langkah itu bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Serian merupakan satu-satunya kawasan di negara ini yang merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Pada masa sama, sebanyak 10 stesen lagi merekodkan bacaan tidak sihat dengan majoritinya melibatkan kawasan di Sarawak. Antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Samalaju dan Sarike. Di Semenanjung pula melibatkan Bukit Rambai, Melaka. Institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau pertelingkahan perlu diselesaikan melalui saluran yang betul. Mengulas isu di Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar menyifatkan tindakan Menteri Besar dan bekas Exco Negeri mempertikaikan kedudukan Raja sebagai satu kesalahan besar.
1: Yang paling saya fikir tidak bersesabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan Raja?
0: Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan mempertahankan perlembagaan dan memastikan kedudukan institusi Raja dihormati. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ini meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungan tugasnya berkuat kuasa pada Selasa. Beliau berkata setakat ini belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan itu. Katanya tindakan meneruskan tugas dibuat berdasarkan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar serta Jabatan Peguam Negara. Ini pula mengenai pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang menawarkan peletakan jawatan. Datuk Seri Anwar berkata beliau belum membuat keputusan dan mahu terlebih dahulu mendengar penjelasan Loke.
2: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya tu kerajaan madani dan kerjasama perpaduan. Malah ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan syarikat China Agibot Innovation menyatakan komitmen potensi pelaburan RM1 bilion di Malaysia menjelang 2035. Pelaburan itu dijangka mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Menerusi Facebook, Datuk Seri Anwar berkata ZTE Corporation turut menggariskan inisiatif dan pelaburan RM170 juta ringgit bagi memacu transformasi digital Malaysia. Katanya pertemuan bersama 5 syarikat China itu turut membincangkan pelbagai kerjasama terutama dalam robotik humanoid, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, teknologi kenderaan elektrik dan e-dagang. Syarikat yang terlibat termasuk Alibaba Group, Geely Automobile Holdings dan Huawei Technologies. Perdana Menteri turut memberitahu hubungan Malaysia-China bukan sekadar diplomasi, perdagangan dan pelaburan. Sebaliknya, ia turut dibentuk menerusi kepercayaan, hubungan peribadi dan perkongsian nilai antara pemimpin kedua-dua negara. Menurut beliau, hubungan itu mempunyai asas sejarah dan budaya yang panjang termasuk pengalaman bersama berdepan kolonialisme dan imperialisme. Beliau berkata demikian ketika melancarkan edisi bahasa Mandarin karya beliau Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Ignorance in Post-Normal Times di Hangzhou malam tadi. Karya itu menghimpunkan pemikiran dan pengalaman pertukaran idea Datuk Seri Anwar mengenai dunia termasuk kesan kolonialisme, imperialisme serta hala tuju negara membangun. 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar, sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Berita seterusnya, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di New York bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGA ke-81. Laporan bersama Gilberto Robert di New York, Amerika Syarikat.
3: Baik dihati, Datuk Seri Muhammad dijadual menyampaikan kenyataan negara pada sesi perbahasan umum pada Sabtu sekitar pukul 4.30 petang waktu tempatan. Beliau dijangka menyampaikan pendirian Malaysia dalam beberapa isu berkepentingan termasuk usaha memperkukuh multilateralisme dan menegakkan undang-undang antarabangsa selain isu Palestin dan ketegangan di Asia Barat. Antara isu lain yang dijangka disentuh reformasi PBB dan Majlis Keselamatan. Selain isu jurang pembangunan, agenda matlamat pembangunan mampan, SDG dan inisiatif UN80. Datuk Seri Muhammad turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama termasuk dari Nepal, Iran, Kuwait, Ghana, Bosnia Herzegovina dan Algeria. Ini merupakan kali ketiga beliau mengetuai delegasi Malaysia ke UNGA sejak memegang portfolio Menteri Luar pada Disember 2023. Sekian laporan Jabatan Robert dari New York, kembali bersama Diati di Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih Gilberto. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika, Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemeteraian, Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu. Bagaimanapun, beliau menegaskan Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Rubio berkata usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington dan Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan negara itu. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGA semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini berada dalam kelompok 10 terbaik carta pungutan pingat selepas meraih 2 emas pada hari kelima saingan. Kejayaan itu meletakkan negara berada di tempat ke-8 dengan pungutan 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa yang menjadikan keseluruhan 9 pingat. 2 emas disumbangkan Taj Izrin Aiman Taj Madira menerusi Isukan Gran Turismo 7 dan atlet karate Si Shamalarani dalam komite wanita bawah 50 kilogram. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul separuh daripada sasaran 6 emas. Rentak positif itu diharap dapat diteruskan pada hari ke-6 saingan hari ini dengan beberapa acara utama berpotensi menambah koleksi pingat negara. Antaranya, pada pukul 8 pagi nanti, skuad sepak takraw regu lelaki berdepan Indonesia pada separuh akhir, manakala skuad hoki lelaki menentang Thailand dalam aksi peringkat kumpulan. Gelanggang squash bakal menyaksikan Aira Azman dan S. Sivasanggari meneruskan kempen perseorangan wanita pada pusingan ke-16 terbaik. Sanjay Jiva dan Eng Yen Yao beraksi dalam saingan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Engkau bagi permata Dato' Sri Siti Nurhaliza dapat membawa kita 7.36 minit pagi.
1: Ya, okey. Tahap IPO negeri kita peralih dikanggap di 24 lah.
0: 24.
1: Baiklah setakat ni. Dia nak saya kongsikan dengan anda. Okey, saya nak kongsikan lagi lah berkenaan dengan Malaysia dominasi ASEAN GOL Fusion 2026. Ini rangkul 6 anugerah. Ya, kita ucapkan tahniah kepada negara kita Malaysia. Mencatat kejayaan membanggakan apabila meraih 6 anugerah daripada Asian GOAL Fusion 2026. Ini termasuk muncul juara keseluruhan menerusi pasukan Grabber sekaligus membuktikan keupayaan bakat tempatanlah dalam menghasilkan penyelesaian berasaskan kecerdasan buatan AI dan teknologi geospatial. Ini dalam majlis penutupan program itu semalam, Grabber dinobatkan sebagai juara keseluruhan di

0: manakala AI Slop Final Boss ini menangi ASEAN Best Sustainable Development Impact dan juga Starling meraih Asian Best Special Intelligence. Ini timbalan Menteri Komunikasi lah, Teo Ni Ching berkata ASEAN Geo AI Fusion 2026 ialah platform ya yang menghimpunkan bakat muda dari rantau ASEAN untuk membangunkan idea dan penyelesaian berasaskan teknologi AI Geospatial Geo AI. Itu antaranya dibuatkan dalam akhbar berita harian, anda boleh baca. Dan satu lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan lelaki maut terjatuh dari bangunan Pasar Besar Ipoh. Ada gambar juga, berita bergambar yang dimuatkan dalam akhbar Metro. Seorang lelaki tempatanlah maut dipercayai terjatuh dari bangunan Pasar Besar Ipoh di Jalan Laksmana. Ini Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata pihaknya menerima laporan kejadian berkenaan pada 9.25 pagi. Siasatan awal mendapati mangsa berusia 29 tahun itu meninggal dunia lah di tempat kejadian susulan kecederaan parah dialami. Mangsa dihantar ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh kira-kira 10.30 pagi bagi proses bedah siasat. Muhammad Najib juga meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian supaya menghubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ipoh lah. Ini ada boleh baca dimuatkan dalam akhbar Metro.
1: Okey, sedikit perkembangan tentang dunia politik di Malaysia, di tanah air kita. Keputusan sudah dibuat, kata Anthony Lok, kekal pendirian letak jawatan. Jangan siapa-siapa pujuk lah. Setiausaha Agung GAP Anthony Lok berkata beliau kekal dengan pendiriannya untuk melepaskan ataupun meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri sebagai Menteri Pengangkutan. Jadi mengikut ahli parlimen selepas itu, beliau berkata akan menyerahkan surat peletakan jawatan itu sekembalinya ke tanah air dari China, dan keputusan itu sudah dibuat, akan diserahkan surat peletakan jawatan tersebut kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekembalinya dia ke sini. Itulah beliau berkata ketika ditanya mengenai pendiriannya sama ada akan meneruskan hasrat mengundurkan diri daripada kabinet. Dan Anthony ketika ini mengiringi Perdana Menteri yang mengadakan lawatan kerja 3 hari ke Shanghai. Dan Perdana Menteri sendiri menanyakan kenapa, apa keperluan untuk beliau meletakkan jawatan, tapi itu pendiriannya atau dirasa apa yang dirasai oleh menteri kita ini. Tapi walaupun semoga segalanya berjalan dengan lancar, semoga segala keputusan itu akan membuahkan yang terbaik lah untuk Malaysia. Itu yang kita harapkan. Apa pun yang berlaku, semoga Malaysia berada di vaksinnya yang benar.
0: Okey, itu antaranya lah berita nasional. Kejap lagi kita nak terbang ke berita luar negara.
1: Ya, Polis FM
0: serasi dengan ku.